0: Å være saksbehandler i kommunen, og kanskje særlig på feltet teknisk plan og byggesak, det kan kanskje være en liten uriaspost til tide. Eller er det bare fryd og gammel? Muligens får vi svar på det i dagens episode av Jabbing om jobb, der Oline Horten er gjest. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
0: Ja, du er jo saksbehandler da i Stryn kommune, og jeg vil kanskje tro at en del har lagt merke til deg og navnet ditt, i alle fall det siste halvåret, for du har på mange måter blitt dama med samfunnsplan, og har reist rundt på en slags liten turné de siste månedene.
1: Ja, jeg fikk jo, jeg var jo så heldig å få samfunnsplanen som mitt hovedprosjekt, eller kommuneplanen sin samfunnsdel, som det heter. Det var litt tilfeldig, det var en oppsigelse, og prosjektet ble kastet i fanget mitt. Og egentlig var jeg ganske heldig, for det er jo en av de mer takknemlige jobbene man kan jobbe med i kommunen, vil jeg si. Ja, så jeg reiste rundt i hele april, rundt i alle bygdene, fikk møtt folk og dyr, holdt opp å si, i Stryn.
0: Ja, sånn. Kort fortalt, Oline, hva er egentlig en samfunnsplan?
1: Jeg tror kanskje at Anders Magne Vik sa det best da han var litt oppgitt i et sånt arbeidsverste vi hadde med kommunestyret en dag, og da skjønte han ikke hvorfor vi skulle jobbe så fælt med det her. Det var jo bare en utopi. Og på en måte så kan man se på kommuneplanen sin samfunnsdel litt som en utopi. Men det er jo, der legger man fram mål, delmål og hovedmål på ja, etter ønsket retning på utviklingen til Stryn kommune.
0: Ja, så det er rett og slett som en liten ledestjerne, dette her da, for kommunen.
1: Det kan man si. Ja. Det var pent sagt det, egentlig.
0: Og hvorfor er det da så viktig å engasjere innbyggerne i dine plan? Det har vel nesten aldri blitt gjort så grundig som det var denne gangen, tror jeg.
1: Nei, det angår jo alle. Det angår jo alle innbyggere, alle som bor i Stryn, alle som driver næring i Stryn, alle som skal vokse opp i Stryn, alle som skal eldes i Stryn. Det handler jo om hele samfunnet, hvordan vi skal få til en ønsket utvikling og sørge for at alle er med på lag og alle er lagspillere. Ja. I møte med fremtiden.
0: Mm. Og da var dere rundt, du med flere fra kommunen, og hadde møte ulike bygdelag, og jeg var selv på et par av det, så jeg må jo si at det virket som du var oppriktig engasjert i denne planen.
1: Ja. Ja, det var jo litt artig da. Det er første året jeg jobber i kommunen, så jeg har hatt ganske mye å sette meg inn i selv, og vet hvor komplekst det kommunale systemet er, byråkratiet. Det har jeg erfart nå i år. Så jeg tenkte det at jeg fikk være litt flink på å brekke det ned for alle innbyggere jeg har holdt foredrag for. For det er, det er vanskelig å sette seg inn i, det gjøres ikke på en dag. Så det å forklare kommuneplanen, eller hvor samfunnsdelen hørte inn i det kommunale systemet, det måtte man forberede litt.
0: Måtte være litt pedagog også
1: oppi der. Ja, litt grann.
0: Men når vi er inne på det, hva er din bakgrunn?
1: Min bakgrunn er at jeg er utdannet geograf. Mm-hmm. Så jeg kom faktisk helt nyutdannet til Stryn, har mastergrad i samfunnsgeografi fra Trondheim. Oppvokst i Oslo, jeg har ikke noe utpreget dialekt sånn sett. Men jeg har en far fra Lom i Gudbrandsdalen. Mm-hmm. Så store deler av slekta mi bor jo bare rett over fjellet, så det er litt koselig. Hvis jeg får litt hjemlengsel, så kan jeg bare kjøre over en tur.
0: Ja. Så innen geografi, ja.
1: Ja.
0: Ja. Har det kommet til nytte i arbeidet med samfunnsplan, eller?
1: Ja, det var for så vidt det. Geografi er et ganske stort tema, handler i hovedsak om hvordan menneske og sted og natur, altså samspillet mellom de. Og man blir god på å se det store bildet, få full oversikt, og det har jeg virkelig måttet gjøre da, i denne planen her. Ja. Arbeidet med planen.
0: Mm. Og hvordan var det da? Når dere reiste rundt, følte du at dere klarte å engasjere innbyggerne sånn som dere ønskte?
1: Ja, det tror jeg, altså med litt hjelp fra fjordingen der også.
0: Så bra! Ja.
1: Nei, det var kjempebra oppmøte. Det var vel over Ja, rundt 400 som møtte opp tilsammen på de bygdemøtene vi hadde, så det var kjempestort engasjement. Jeg var ikke forberedt på det oppmøtet I det hele tatt, så jeg ble jo sikkert bare enda mer gira av det. Men så, når jeg først hadde disse arbeidsverkstedene, som vi ville kalt det, framtidsmøtene.
0: Ja, og da var vel litt av poenget å rett og slett få gode innspill, så dere skulle ta med videre, og var det et spel for galleriet, eller brukte dere mange av disse innspillene dere fikk og puttet faktisk inn I planen også, så folk nå kan finne igjen?
1: Ja, nei, vi har, det har vært masse hjelp I det. Det skal jo være folkets plan der, folkets og politikernes plan. Vi administrasjonen, vi har egentlig bare oppgave å få det ned på papir. Så ja, absolutt alle innspill hjelp, og de som ikke kommer fram I samfunnsdelen, de tatt med videre, lagret på plasser hvor vi vet at de kan bli brukt videre I andre planer.
0: Ja.
1: Mm. Det jo en del av innspillene som var relativt detaljerte, og den samfunnsdelen jo en svært overordnet plan, så man kan ikke gå alt for mye I detalj der, uten at det blir urettferdig på en måte, om for de ulike sektorene. Ja, så de tatt med videre til der de måtte høre hjemme.
0: Ja. Ja, var det mye jobb I etterkant av innspillmøter og sitte og samle og strukturere og ja, rett og slett jobbe videre med disse innspillene dere fikk?
1: Ja, det var jo for så vidt det. Nå hadde vi jo ganske, det var ganske heftig I april altså, med alle disse framtidsmøtene. Det var vel 8 kvelder I april som gikk med til det. Men så lenge man tok arbeidet med å samle innspillene sånn, I hvert fall ganske løpende så, ja, så ble mye gjort bare I april altså, de gjorde det
0: ja.
1: Ja.
0: Og så det jo sånn at denne veka som vi sitter nå og prater I denne podcasten her så skal den endelig vedtakes nå har den vært gjennom hele papirmøller, skulle jeg si, til kommunen, og det klart for kommunestyret, siste instans, skal si sitt og veta. Og hva vil du si kanskje det viktigste ja, føringene, hva liksom highlights fra dine samfunnsplanen, hvis du hvis skal si det på den måten?
1: Ja, det som kanskje gjør at den her skiller seg litt ut I forhold til den tidligere samfunnsdelen at det ganske mye mer fokus på det sosiale og også klima, men klima noe vi vet vi kommer til å få litt utfordringer med I fremtiden. Men det har vært viktig å fokusere på det sosiale, det har kommet veldig mye innspill på det på alle møtene vi har hatt, at folk ønsker seg møteplasser, folk ønsker å ja, inkluderende arenaer, og vi har kultur- og idrettsarenaer, og ja, trygge oppvekstmiljø for barn og unge. Så næringen, altså næringslivet I Stryn kjempeviktig, og har jo fått møte mange kremmere på disse, på disse bygdemøtene, så det kjempeviktig, men folk, altså det at det bor folk I Stryn nok en av de desidert største utfordringene. For Stryn, sånn som resten av distrikts-Norge. Det den demografiske utviklingen. Så vi må sørge for at folk trives her, og ja, blie innbyggere den beste markedsføringen for Stryn.
0: Mm.
1: Så det har vi prøvd å vektlegge mye da, I samfunnsdelen nå. Mm.
0: Ja.
1: Vi skaper trygge og inkluderende sosiale arenaer. Så vi håper at det det som kjennetegner Stryn I 2035.
0: Ja, du så kommer litt utenfra. Hva tenker du kanskje styrken til Stryn her da?
1: Det veldig mye frivillighet her, og veldig mange som patriotiske, det vil jeg si. Som, det veldig mye fremsnakking av bygdene allerede, og veldig mange som, som vil veldig mye, som brenner for bygda sin, som brenner for Stryn og for næringslivet og for det de driver med. Så ja, engasjementet og ivrigheten til Stryninger, det tror jeg vil være en av styrkene. Det folka I Stryn som Stryns styrke. Og selvfølgelig naturen, det jo naturen til Stryn, det jo en av grunnene til at jeg endte opp I Stryn nå. Det skikjøringen og turmuligheten og ja, rå natur. Men sett bort ifra naturen så det folka, og uten hadde det bare vært naturen her, så hadde ikke, ja, hadde ikke turistene kommet hit. Det et samspill.
0: Ja. Det stor forskjell på oss som bor I Stryn, og du fortalte jo du oppvokst I Oslo? Eller er det noe vi gjerne vil ha det til, at det er stor forskjell på by og land?
1: Nå, jeg må passe meg nå. Nei, ja. Nei, det som kanskje man merker mest når man flytter til bygda, det er jo det at man merker det at folk er nysgjerrige da. I forhold til å bo i byen, der er folk går litt i sin egen boble og bryr seg ikke om det som skjer utenfor deres boble, men her i Stryn så her vil man vite alt om alle. Så, men ja, det er egentlig bare gøy det da.
0: Ja.
1: Det er det. Jeg trives med det. Det er jo bygdedyret og alt det her, men så lenge man ikke blir offer for det, så klarer man seg fint.
0: Ja. Og samtidig som man har hatt arbeidet med denne samfunnsplanen, det henger jo i sammen da, så har dere hatt en prosess nå med ny visjon også for ja. Stryn kommune. Og der også er dere i liksom innspurten nå, og hvordan ligger den an i denne prosessen?
1: Ja, vi er det. Vi har jo fått, det har jo vært utrolig mye PR rundt det, overraskende nok. NRK har vært på banen og alt. nei, vi har jo, vi endte jo opp med 5 visjoner som vi skulle stemme, eller som innbyggerne og alle skulle stemme på. Og den avstemningen er ferdig, og så er det videre opp til politikerne. Men nå har vi sett litt mer på det administrasjonen. Og vi satser egentlig på at vi skal jobbe enda mer med visjon før vi kommer til å lande på noe. Det er et viktig arbeid, og ja, det skal ikke bare være gjort halvveis.
0: Nei, for du sier det var 5 kandidater en stemte på. Det var vel etter at innbyggerne helt sånn innledningsvis kunne sende inn sine forslag?
1: Ja, stemmer.
0: Kom 20-30 forslag?
1: Ja, 25 eller noe, ja. Noe
0: sånt, ja. Og så fikk en da, kall det en vinner av dine avstemminger. Men det du sier at det er ikke nødvendigvis akkurat den som blir visjonen, men den skal kanskje inspirere da.
1: Eller? Ja, vi tar nok det vi har lagt frem nå. Det er jo litt opp til politikerne på torsdag det her, hva det blir til. Men det vi har lagt frem som forslag nå er at vinnerne av avstemninga på en måte blir utgangspunkt for arbeid med ny visjon og nye verdier for Stryn kommune.
0: Mm. Mm. Kan du si hva er forslag som fikk flest stemmer da? Her?
1: Ja, det var fellesskap mellom fjord og fjell.
0: Ja, hva du syns om den da, sånn personlig?
1: Nei, den er jo beskrivende. Altså, vi er jo mellom fjord og fjell her, og vi skal jo satse på det sosiale fremover, kommer det frem i samfunnsdelen, så sånn sett så er fellesskap også et fint ord. Og så får man se om man får piffa den litt mer opp, eller om ja, man finner en god forklaring på den, som man kan bruke.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og så har jo Stryn hatt en visjon i ja, sikkert 20 år i alle fall, som heter Vi vil utvikling.
1: Stemmer.
0: Den var ikke god nok den da.
1: Jo, den var jo god, den har blitt brukt mye den, men det var vel litt det at man tenkte at nå fikk man prøve noe nytt. Ja. Se, kanskje det var dags for litt utskiftning.
0: Ja.
1: Mm, det var det. Den kunne jo kanskje være et litt sånn gnagsår på en måte på slutten også med arealplaner som har stått stille en stund, og ja, da ble det kastet heller litt mot oss da. Vi vil utvikling, og vil Stryn kommune egentlig det? Og da igjen blir det jo litt det der at det blir litt sånn kommune mot innbyggere og mot næringsliv, og at ja, vi må sørge for at vi heller får et godt samspill der.
0: Mm.
1: Mm.
0: Men det er vel en kunst akkurat det der å finne rette ordet som både beskriver og som ikke alt for lett å bli tatt på en måte også da, som du er inne på.
1: Absolutt.
0: Mm. Nei, men det blir spennende. Men da betyr det at den prosessen går sannsynligvis en stund til da.
1: Mest sannsynlig gjør den det. Det kan være at det blir lagt inn litt mer arbeid der, ja.
0: Mm.
1: Mm.
0: Jeg sa jo det innledningsvis her, Oline, at det å jobbe som saksbehandler innen plan og byggesak og disse tingene her, det kan kanskje oppleves litt som en sånn urjaspost, for det er noe gjerne sånn da at innbyggerne de måler utviklingen på hvor mye som skjer, hvor mye som blir bygd, planer som blir lagt og alle disse tingene her. Er det noe du har følt på også, at det ligger et lite press til dine avdelinger og litt forventninger?
1: Ja, planavdelingen er under press. både fra Stryn, men altså det at vi det at vi en press fra innbyggere i Stryn jo egentlig en positiv sak, at innbyggerne i Stryn vil fremover, og at de har mye ideer, og det veldig mye kreativitet i bygda her. Samtidig så det et ganske stort press på oss ovenfra, fra regjeringen, altså fra statsforvalter og fylkeskommune. Veldig mye forventninger. Og det kan fort være litt klinsj mellom overordnede føringer og det innbyggerne vil, og vi må forsøke å ja, finne det spillerommet vi har da, for innbyggerne sin del. Det nok den største utfordringen fremover. Det å finne spillerom til å utvikle oss.
0: Ja, vi har jo et ferskt eksempel med for eksempel en gangvegen i Olden som har hatt sine runder, og der har jo statsforvalter for eksempel hatt et ord med i laget som har gjort at den har gått kanskje noen ekstra runder der, og sånn vel mange eksempel på.
1: Det nok det.
0: Føles det av og til litt sånn å stå i stampe, og så det kanskje kommunen som får kjefta for noe som man ikke helt rår over selv, eller?
1: Ja, det ikke nødvendigvis den mest takknemlige jobben å jobbe som saksbehandler i kommunen. Det det ikke. Men nå vi et godt team som bygger hverandre opp, og så håper vi at vi inne på et godt spor nå på planavdelingen med, ja, med ny arealplan, og ja, vi håper at vi kommer i gang og kan vise hva vi gode for etter hvert.
0: Kjemitun, da må jeg spørre deg om denne her en sentrumsplan, så han heter litt sånn på folkemunnet, det vel områderegulering for Stryn sentrum. Der har det blitt stående litt sånn stille i stund. Det noe nytt å melde der, eller?
1: Vi håper at vi snart kommer i mål med vikende planen. Og da det områderegleringen i Stryn som står for tur. Så det at vi nå i holder på å sluttføre vikende planen, det jo bra, for da har vi det med å drive med overordnede planer i en ferskt i minne. De har jo ligget brakk en stund, så det har vært et tungt arbeid å ta det opp igjen, men nå, ja. Vi håper at områdereguleringen kommer i gang tidlig på nyåret.
0: Ja. Så der lys i tunnelen?
1: Det lys i tunnelen, absolutt. Det det.
0: Ja. Ja. Blir det greit å få landa denne samfunnsplanen for din del, eller sier det har vært litt ditt, kall det hjertebarn?
1: Ja, det tror jeg. Så jeg håper at vi har kommet opp med en plan som alle fornøyde, og som alle kjenner seg igjen i, og som følges. Det jo litt lettere å følge en plan når man har, når det flere som har eierskaptiden, og som kjenner til planen. Man får litt mer press på seg da, til å følge opp de planene. Men det blir godt å lande, det gjør det. Absolutt.
0: Ja. Og så var det sånn når jeg spurte om du kunne komme og fortelle litt om jobben din og dine planen spesielt, og så måtte du fortelle at du ja, vi må si dessverre på flyttefot da.
1: Dessverre.
0: Her kommer du inn og kaster glans i Stryn kommune, og så forsvinner du igjen.
1: Ja, det fælt.
0: Jeg håper ikke det er stryningene som har vært for harde mot deg.
1: Absolutt ikke. Nei. Jeg trives veldig godt i Stryn, og jeg har vært kjempeheldig med jobben og alt jeg har fått vært med på der, så jeg har ingenting vondt å si om hverken arbeidsplassen min eller Stryn som kommune, som sted å bo. Vi to om det, og samboeren min, han var veldig heldig og fikk seg en kul jobb i Gudbrandsdalen, der han fra. Så jeg får flytte etter da, for forholdet sin skyld. Det får jeg høre, men vi kommer nok til å besøke Stryn masse fremover. Så jeg er spent på å følge utviklingen som turist igjen.
0: Ja. Blir det fortsatt jobb i kommune for din del, eller er det?
1: Nei, jeg skal inn i Gudbrandsdal Næringsforening. Mm-hmm. Ja. Så jeg skal jobbe med næringslivet fra Lillehammer til Skjåk og Lesja.
0: Ja. Tar du med deg noen triks fra Stryn?
1: Absolutt, jeg har lært masse her. Så jeg tar nok både med meg noen triks, og så håper jeg at jeg får fortsette å spare med de bekjennskapene jeg har stiftet her.
0: Ja. Og så det jo kanskje sånn at det et godt utgangspunkt å spørre deg som kom utenfra, Du har blitt bra kjent med kommunen, og så reiser du igjen, så bindingene de forsvinner, og jeg har rett og slett synset litt nå på slutten rundt Stryn som kommune. Hvordan ser du for deg fremtiden, hvis vi ser litt inn i krystallkula? Hva styrker og kanskje utfordringer, tenker du, en kommune som Stryn har, hvis vi drar de store linjene da?
1: Ja, nei, de store, altså, utfordringene var vi så vidt enige på, det det demografiske. Og så det jo det å balansere da, det med ja, næringsliv og turisme og folk som bor her. Alt må være litt i harmoni, men det tror jeg nok... Jeg tror nok det kommer til å gå fint i fremtiden. Nå som arealplanene faller på plass etter hvert, og, ja, og planavdelingen går litt mer effektivt når arealplanene har kommet på bord, så blir det nok bra det her.
0: Ja. Mm. Føler du at du har noe ugjort når du reiser nå litt før jul, eller?
1: Nei, jeg føler ikke jeg har noe ugjort, men jeg skulle gjerne vært med på, på resten av arbeidet. Det veldig mye spennende arbeid som, ja, som Stryn kommune har fremover seg nå. Fremover for seg, ja. Mm. Det det. Så bortsett fra det så har jeg ikke noe ugjort, nei. Men jeg kjenner litt på det, det med blandet følelser at jeg flytter, ja, det det.
0: Ja. Det noe ved kommunen som overrasker deg i forhold til... Da du skulle flytte her og sikkert begrensa kjennskap til Stryn fra før? Nei. Eller hadde du bra kjennskap til kommunen, kanskje?
1: Jeg har nå vært litt over fjellet her på sommerferie og sånn, så sånn sett så kjente jeg godt til det geografiske ved Stryn, kan man ja. Si. Ja. Det gjorde jeg. Nei, det som kanskje overrasket meg mest, jeg bodde oppe i byggefeltet i Stryn første året. Det var hvor mye Åreimsfjellet stengte for sola på vinterstid. Det var vel kanskje det. Nei, ellers er det jo i Stryn som alle plasser, det er folk er folk, og det er som det er det.
0: Ja. Mm. Og da går turen i Gudbrandsdalen, og da kommer du litt nærmere de egen slekt også, du da, kanskje?
1: Ja, det gjør jeg nok. Så det blir koselig det, sånn sett.
0: Ja. Mm. Og så oppfatter jeg at selv om det kan være litt, litt tøffe tak i en kommuneadministrasjon og på en planavdeling, så virker det som du har beholdt humør i alle fall.
1: Jeg må få se på det som litt action. Det er godt med litt action i hverdagen. Det er det.
0: Det er godt å høre. Men nå tror jeg jeg vil rett og slett bare ønske deg lykke til etter hvert, selvfølgelig med ny jobb og en ny hverdag på andre siden av Strynefjellet. Og så får vi også ønske lykke til med innspurten med både visjon og samfunnsplan, kanskje før du forsvinner herifra.
1: Ja, tusen takk for det.
0: Så jeg sier tusen takk for at du tok turen i Jabbing om jobb.
1: Selv takk.

slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisationer som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere har avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Russlands president Vladimir Putin har signert en ordre som øker Russlands hær med 15 500 soldater. Den autoriserte størrelsen på personell I landets væpnede styrker nå opp I over 2,4 millioner. Det fjerde gang I år at Putin kunngjør en slik økning, og siden mars har bemanningen økt med nesten 50 000. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. Delta UDLAF, arbeidstagerforeningen for lokalt ansatte I utenrikstjenesten, har tatt ut søksmål mot utenriksdepartementet. Elden advokatfirma skriver I en pressemelding at formålet å få fastslått arbeidsgiveransvar og sikre arbeidstagernes grunnleggende rettigheter. Saken gjelder lokalt ansatte ved utenriksstasjoner og ventes for Oslo tingrett over nyttår. Nordre Follo kommune dømt til å betale over 1,5 millioner kroner for uforsvarlig barnevern I daværende Ski kommune I 2010, det skriver Østlandets Blad. Tingretten mener at en tidligere omsorgsovertagelse kunne ha forhindret 2 ekstra år med omsorgssvikt og alvorlig vold. Beløpet består av erstatning og sakskostnader, og dommen ikke rettskraftig. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: Du lytter til Radio Stryn, kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.
3: Velkommen til ukas beste dag. Nei, det var en dårlig spøk. Jeg beklager, men vi skal gjøre en god dag ut av dette uansett. Jeg håper at starten på uka myk og fin. Det gjør jo at man greit kommer seg gjennom inn mot helgen som på mange måter ukas høydepunkt hver eneste uke. Men for all del, jeg skal ikke ta fra oss at vi har muligheten til å få en tirsdag som topper hele skiten.

Det vel på tide å se litt på hva som har skjedd på dagen her opp igjennom tida. Den 29. september I 1950 så var det Bell Laboratory som introduserte verdens første telefonsvarer. Allerede I 1950 altså. På bursdagen sin tok Jerry Lee Lewis fram en pistol, sikta på en brusflaske, men traff bassisten sin, Norman Owens. Owens ble skadet, men overlevde heldigvis uhellet som skjedde på denne dagen. I 1976. Og på den dagen her I 1999 her I Norge så ble det sendt inn en bestilling på et luftskip med 200 leiligheter. Ideen var at beboerne skulle kunne se verden uten å forlate hjemmet sitt, og prisen på en leilighet begynte på 13 millioner kroner. Skipet fikk navnet The World, ble ferdig I 2002, bygget ved Fosen mekaniske verksted. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tiden.

let me go. Jeg håper du har klart å omfavne høsten ettersom den først har dukket opp her. Det kan jo være greit det, og hvis man ikke har gjort det, så bør man faktisk aktivt ta et valg, eller aktivt gå ut og søke hva man kan finne på. Vi går mot mørketid, og det har blitt skrevet mange en overskrift i åra forut at her øker denne her sesongbaserte depresjonen mer og mer. Så da får man aktivt ta tak i det, tenker jeg, og prøve å unngå det.

Jeg håper du har en fin tirsdag. I dag så skal vi ha for oss et ordtak I stedet for et rent uttrykk. Sånn. Den enes død, den annens brød, det et ordtak som sier, og på mange språk så betyr det at en ulykke for noen kan føre til lykke for andre. Og det blant annet Michel de Montaigne som har eksempler fra Le Profit de l'Honneste. Le dommage de låter. Jeg så dårlig på fransk, unnskyld. Der det står at den enes fordel den annens skade. Så det vel greiskuring det, men det jo aldri en lykke det å være den som får ulykka mot seg da, selv om det lykkes for andre. Det ikke alltid, I hvert fall ikke I den tyngste stunden, at man kan se på det som plaster på såret på noen som helst måte.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Det går ikke an å se på radio, men jeg sa da likevel jeg, at vi skulle se på det. Men vi kan jo se litt på saken. Antistressplaster. Er det bare humbug, eller er det noe som kan fungere? Vi har sett flere kjente personer gå med dette antistressplasteret, og KK har snakket med hun som spesialrådgiver ved Rådet for psykisk helse I Norge. Hun heter Charlotte Lundgren, og hun sier at på generelt grunnlag så oppfordrer du alle som sliter med disse problemstillingene altså som går rundt og stresser til å se på ulike teknikker og råd som kan hjelpe og I spesielle tilfeller så det jo ulike legemidler som kan bidra positivt der og så sier du at det finnes en rekke ulike plastere som skal bidra til å forbedre søvn og fjerne negativt stress men det vitenskapelige belegget bak produktene varierer veldig så de har hverken grunnlag for å bekrefte eller avkrefte om disse her fungerer. Så kan du bare

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Charlotte Lundgren, som spesialrådgiver ved Rådet for psykisk helse, sier altså at hun hverken kan anbefale eller be deg frastå fra disse her antistressplastrene, men mens vi venter på at de skal finne ut om stressplaster er noe vi bør sette på kroppen for å roe ned eller ikke, så kan vi jo ta med oss noen råd for å føle mer glede og mindre stress i hverdagen vår. Vi lytter til rådene ganske snart.

Det finnes råd for å føle seg mindre stressa I hverdagen, og det å føle på mer glede samtidig, det henger gjerne sammen det der. Og det første rådet at man skal begynne å nyte øyeblikket, altså leve litt I nuet, som det heter. Videre så skal man bruke tid med familie og venner, gjerne hver eneste dag. Vær med mennesker som gjør deg glad. Det tredje tipset å sette deg mål som fokuserer på personlig vekst, Og så det viktig å holde fast ved verdiene dine og lytte til hjertet ditt når du går gjennom livet da. Det å forsøke å ta tak I negative tanker og prøve å gjøre dem om til positive tanker, det et bra grep. Det å være fysisk aktiv viktig for å lindre stress. Og så det å involvere deg I noe du bryr deg om, da. Frivillig arbeid eller rydde eller ja, ting som gjør deg glad, enkelt og greit. Og så det å gjøre noe fint for andre som bra for deg, lære noe nytt, og det å glede deg over enkle ting, være litt takknemlig.

I dag har vi den 29. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Det finnes kjente folk som har bursdag I dag som du kan feire med. Blant annet Lila Paté, som skuespiller, spiller Peeler I Netflix-serien Outer Banks. Artisten Halsey startet karrieren sin med å parodiere Taylor Swift-låter og har gjort det bra etterpå. Ta med Rune Jarstein, tidligere keeper på landslaget, og Kurt Nilsen, som ble World Idol I sin tid, har også bursdag I dag.

0: I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur I utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd I løpet av 2 tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra I morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte I PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap I forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere I år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Dieselbrølet planlegger en markering utenfor Stortinget på fredag under den høytidelige åpningen. Jan-Erik Rafoss hopper på stort oppmøte og ønsker å snakke med politikerne, blant annet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug. Aksjonen rettes mot økende dieselpriser. I november kommer det britiske hangarskipet HMS Prince of Wales inn I Oslofjorden. Besøket kommer fordi skipet vertskap for sikkerhetskonferansen Atlantic Future Forum. Det ventet rundt 500 politiske ledere, militære sjefer, akademikere og næringslivsledere. Norge vertskap sammen med Storbritannia og Royal Navy. Det norske fotballlandslaget trener på Ullevål stadion I dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og åpen for medier I 15 minutter. For laget står det 1 tap mot Portugal og 1 seier over Danmark så langt I høstens Nations League. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Station. Jeg synes tirsdagen her går unna I et forrykende tempo, stopper opp bittelite grann bare for å ta inn hvor mye jeg nyter å sitte her sammen med deg. Jeg synes du et utrolig bra selskap å ha med seg, både tirsdager, fredager, mandager, ja hvilken som helst dag som det skulle være. Jeg heter Hanne og blir sittende en times tid til. Jeg kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg, og håper at humøret hos deg også tipptopp at tirsdagen går unna.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Det 29. september I dag, og vi skal se litt inn I kalenderen for å merke oss et par ting som står der, for det bare et par ting som skal markeres og feires I dag. Kalenderen slår et slag for den italienske godbiten biscotti, så man kan ha noe digg attåt kaffen på dagen I dag. Biscotti en slags hard kake, en sånn kjekskake av noe slag. Den ganske god, men må ha litt kaffe til, for hvis ikke blir det tørt. I dag også verdens hjertedag, og det ikke så koselig og romantisk som det høres ut som. Dagen satt av for å få fokuset på hjertesykdommer, og I dag det da mer enn noen andre dager på tide å få bort røyk og drikking og andre uvaner, heller starte å trene og spise sunt, sånn som man skal gjøre for å bevare god helse så lenge som mulig.

Jeg har lyst til å hedre og ære Mikael, Mikael og Mikkel. Gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper det blir en fin markering og feiring av den dagen. Skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en fiktiv karakter, kjent fra Pirates of the Caribbean-filmene, Jack Sparrow. Og han hadde mye på hjertet han I filmene der, men en av de tingene han sa, lukk øya og lat som det bare en kjip drøm. Og det jo en måte å få kleine situasjoner til å passere.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Jeg kom over en liten artig sak om Lego her. Det jo noen fargerike byggeklosser som har vært en favoritt spesielt for barna gjennom generasjoner med leking. Men jeg vet at det ikke bare barna som koser seg med byggeklosser fra Lego, for det finnes jo noen litt voksnere varianter av de også, med små klosser og liksom der du bygger ting som faktisk har en oppskrift. Vi kan jo ta med her i samme slengen at Lego ble etablert i Danmark. Det var Ole Kirk Kristiansen som fant opp Lego i 1932. Det jo en grunn til at Legoland ligger i Danmark. Og det heller ikke helt tilfeldig at Lego heter Lego. For Lego en forkortelse for to danske ord som heter leg godt, altså lek godt da, hvis vi skal ta det med på norsk. Og det rett og slett bitt litt grann Lego-historie.

Vi skal inn på et tema som jeg grøsser litt over. Jeg sliter med noe arachnofobi, altså frykten for edderkopper, men jeg prøver å tilegne meg så mye kunnskap som mulig for å slappe litt bedre av. Så når Illustrert Vitenskap tar opp dette her med edderkopper og hva som de største og farligste I Norge, leser jeg at det finnes 600 ulike edderkopper I Norge, og at det ikke alle som små nok til å gjemme seg I krokene. Vi har jo blant annet husedderkoppen som Norges største edderkopp. Den kan bli opp til 2 centimeter, mens beina kan bli over 10 centimeter. De ganske store. Jeg har møtt på et par, og de synes jeg skikkelig ekle. Når spørsmålet kommer om det finnes noen giftige edderkopper I Norge, så har de aller fleste edderkopper I Norge gift I seg, men det så lite at det kommer ikke til å trenge inn på oss mennesker, I hvert fall ikke enda.

Jeg vet I hvert fall at jeg kommer til å studere den falske enke fremover, har nå allerede lært at den blir rundt 32 millimeter, og da bein inkludert, så det ikke store saken, men den bærer visst rundt på et vel av bakterier som kan være med på å gi sykdom til folk også hvis den først biter seg fast. Så vi får bare satse på at den ikke kommer for raskt I hvert fall. Vi skal ta en pause nå, det trenger jeg I hvert fall. Denne tirsdagen etter å ha snakket om edderkopper, men vi skal til dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, så får vi satse på da at det ikke

Det er et spørsmål jeg trenger en enda litt lengre pause etter å, for å komme meg etter å ha snakket om edderkopper her. Det ikke bare bare å slite med frykt, det skal sies, men det I hvert fall viktig å møte frykt med litt, hva skal man si, møte frykten sin litt innimellom for å prøve å klare å beherske det. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag og håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk tirsdag videre, så høres vi. Hello!

0: Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av to tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Slottet nullstiller alle kongelige beskytterskap i forbindelse med tronskiftet. Det betyr at organisasjoner som vil fortsette må søke om nye beskytterskap med søknadsfrist 1. februar 2027. Flere avsluttet sine beskytterskap tidligere i år etter oppmerksomheten om kronprinsesse Mette Marits forhold til Jeffrey Epstein. Det norske fotballandslaget trener på Ullevål stadion i dag før Nations League-kampen mot Wales torsdag. Norges trening starter klokken 12 og er åpen for medier i 15 minutter. For laget står det ett tap mot Portugal og én seier over Danmark så langt i høstens Nations League. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: I'm missing my same old us before we learned our truth too late.
1: Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. I morgen starter Stortingets kontrollkomitees høring om Jeffrey Epstein og ukultur i Utenriksdepartementet, der 11 nåværende og tidligere statsråder skal svare for sin kjennskap til usunne bånd i løpet av to tiår. Kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen håper å komme nærmere, men sier at det ikke blir et endelig svar. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehavers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL-barnehaver dersom det blir streik. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge er overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

radio station.

0: Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og skikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Forsvarergruppen i Advokatforeningen får ikke adgang til å undersøke barns rettigheter i norske fengsler. Gruppen søkte om å intervjue mindreårige innsatte, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen viser til manglende kapasitet. Søknaden gjaldt om lag 10 barn mellom 15 og 17. Forsvarergruppen har klaget. Det norske U21-landslaget i fotball svært nær å kunne løse inn EM-billetten. Norge overlegen nummer 1 i gruppe G i kvalifiseringen, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag skal være nok til å slippe jubelen løs. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.

0: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, Anders Magne Vik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste, synes jeg, å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Vi skal lytte litt til første sammensetning av Atlantic I 1969. Det var en Aksel Lund Aasebø på keyboard, en Jon Wedlock på slagverk, Otto Raude på vokalgitar og Rune Berstad på vokalbass. Og den vil spille melodien I'm Just

Nå er det Experience sin tur igjen. Og I Experience da spilte han Ove André Årskog keyboardvokal, Geir Nygård gitarvokal, Ingvald Løvlid slagverkvokal, Roger Vik gitarvokal og Arve Humbostad bass. Og der vi spiller en melodi som heter It Never Rains in Southern California.

Fernando i 1981. Den bestod av Birger Mæland, keyboard-vokal, Egil Myklebust, bass-vokal, Otto Raudi, gitar-vokal, Harry Steen, slagverk-vokal, og meg på saxo-vokal. Og vi vil spille melodier som heter Tell Laura I Love Her.

Vi skal få høre litt på Fjelljom, der vi her spiller med de seg til Slipesteinsvalsen. Og det står det til det etter Andreas og en Leif Vindsrygg. Så her kommer Slipesteinsvalsen.

0: That's right!
1: Og Jorunn Erdal hadde samarbeid med han Jeff Baker. Og de vil komme her nå og synge melodien World Situation.

Så med Kate Sunde og Tommy kommer her og synger Back in Love Again.

NOME, en gruppe fra 1985-86. Den bestod av Per Roger Sunde, gitarvokal, Arne Vedlock, slagverkvokal, Bjarte Haugen, bassvokal, Henning Sørensen, gitarvokal, Anders Ole Sørensen, gitarvokal. Og der vil spille melodien Dead Flowers.

En populær gruppe i tidsrommet 1971 til 1974, det var Sphinx. Og den gruppa bestod av Hans Ulvedal på gitarvokal, Bjørn Roseth på bass, Dag Magne Berstad gitarvokal, Christian Sandbakk på slagverk, Endre Ladehaug på keyboard-saksofon. Noen andre som var med en stund, det var Rune Berstad, Jan Nygård, Asbjørn Hammer, Jarle Hammer, Jon Asle Røyseth og Kjell S.B. Sunde. Så her kommer gruppa Sphinx med Engie.

Sunrise Band oppsto i 2001 når jeg var i Bulgaria på Sunny Beach og spilte på Hotel Iskar. Og det var en duo som bestod av Antoaneta Nikolov på keyboard-vokal og jeg på saxofon-vokal og diverse rytmeinstrument. Og her vil vi spille melodien Rose Garden.

Terje Espe er opprinnelig borte av Håndalen. Han har drevet med så mye rart og mange forskjellige grupper. Og her kommer han med gruppa Transistor. Og da ble det han spille med sine kamerater en melodi som heter «Der gikk ferga».

Da står det igjen bare for meg, Anders Magne Vik, å takke for meg i dette her 19. programmet. Og så høres vi ved neste program. Ha det!

0: Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Andelen 62-årige kvinner som tar ut alderspensjon har økt. Statistisk sentralbyrå oppgir at andelen steg fra 11,4 til 15,4% fra 2024 til 2025. SSB peker på at offentlig AFP blir omgjort til et livsvarig tillegg fra 2025, og at det kan gjøre tidlig uttak mer aktuelt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte han på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstadelva en person fortsatt mistenkt uten at politiets status endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Frostating lagmannsrett har dømt en mann i 20-årene i Ålesund til 26 dagers ubetinget fengsel for å ha kalt en politibetjent jævla utlending. NTB skriver at hendelsen fant sted høsten 2025 etter bråk i byen. Lagmannsretten sier ytringen var ment nedsettende og sjikanøst. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: ska virkelig prøve å ta dem inn.
1: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet er at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein er omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. En mann er dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold i flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett, etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer i Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Etter storbrannen i Krokstad-elva er en person fortsatt mistenkt uten at politiets status er endret, skriver TV 2. Politifullmektig Nina Kristine Fladhus i Sør-Øst politidistrikt sier i en e-post at det heller ikke finnes andre mistenkte. Politiet venter fortsatt på rapport fra Kriminalteknikk og Kripos. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til ukas beste dag. Nei, det var en dårlig spøk. Jeg beklager, men vi skal gjøre en god dag ut av dette uansett. Jeg håper at starten på uka er myk og fin. Det gjør jo at man greit kommer seg gjennom inn mot helgen, som på mange måter er ukas høydepunkt hver eneste uke. Men for all del, jeg skal ikke ta fra oss at vi har muligheten til å få en tirsdag som topper hele skiten.

Det vel på tide å se litt på hva som har skjedd på dagen her opp igjennom tida. Den 29. september I 1950 så var det Bell Laboratory som introduserte verdens første telefonsvarer. Allerede I 1950 altså. På bursdagen sin tok Jerry Lee Lewis fram en pistol, sikta på en brusflaske, men traff bassisten sin, Norman Owens. Owens ble skadet, men overlevde heldigvis uhellet som skjedde på denne dagen. I 1976. Og på den dagen her I 1999 her I Norge så ble det sendt inn en bestilling på et luftskip med 200 leiligheter. Ideen var at beboerne skulle kunne se verden uten å forlate hjemmet sitt, og prisen på en leilighet begynte på 13 millioner kroner. Skipet fikk navnet The World, ble ferdig I 2002, bygget ved Fosen mekaniske verksted. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom tiden.

Jeg håper du har klart å omfavne høsten ettersom den først har dukket opp her. Det kan jo være greit det, og hvis man ikke har gjort det, så bør man faktisk aktivt ta et valg, eller aktivt gå ut og søke hva man kan finne på. Vi går mot mørketid, og det har blitt skrevet mange en overskrift i året forut at her øker denne her sesongbaserte depresjonen mer og mer. Så da får man aktivt ta tak i det, tenker jeg, og prøve å unngå det.

Det går ikke an å se på radio, men jeg sa det likevel jeg, at vi skulle se på det. Men vi kan jo se litt på saken antistressplaster. Det bare humbug, eller det noe som kan fungere? Vi har sett flere kjente personer gå med dette antistressplasteret, og KK har snakket med hun som spesialrådgiver ved Rådet for psykisk helse I Norge. Hun heter Charlotte Lundgren, og hun sier at på generelt grunnlag så oppfordrer du alle som sliter med disse problemstillingene altså som går rundt og stresser til å se på ulike teknikker og råd som kan hjelpe og I spesielle tilfeller så det jo ulike legemidler som kan bidra positivt der og så sier du at det finnes en rekke ulike plastere som skal bidra til å forbedre søvn og fjerne negativt stress men det vitenskapelige belegget bak produktene varierer veldig så de har hverken grunnlag for å bekrefte eller avkrefte om disse her fungerer.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: Charlotte Lindgren, som spesialrådgiver ved Rådet for psykisk helse, sier altså at vi hverken kan anbefale eller be deg frastå fra disse her antistressplastrene. Men mens vi venter på at de skal finne ut om stressplaster noe vi bør sette på kroppen for å roe ned eller ikke, så kan vi jo ta med oss noen råd for å føle mer glede og mindre stress I hverdagen vår. Vi lytter til rådene ganske snart.

0: Det finnes råd for å føle seg mindre stresset I hverdagen, og det å føle på mer glede samtidig, det henger gjerne sammen det der. Og det første rådet at man skal begynne å nyte øyeblikket, altså leve litt I nuet, som det heter. Videre så skal man bruke tid med familie og venner, gjerne hver eneste dag. Vær med mennesker som gjør deg glad. Det tredje tipset å sette deg mål som fokuserer på personlig vekst, Og så det viktig å holde fast ved verdiene dine og lytte til hjertet ditt når du går gjennom livet da. Det å forsøke å ta tak I negative tanker og prøve å gjøre dem om til positive tanker, det et bra grep. Det å være fysisk aktiv viktig for å lindre stress. Og så det å involvere deg I noe du bryr deg om da, frivillig arbeid eller rydde eller ja, ting som gjør deg glad, enkelt og greit. Og så det å gjøre noe fint for andre som bra for deg, lære noe nytt, og det og glede deg over enkle ting. Være litt takknemlig.
1: And this has been, it remains massively.
2: Yes, and none of you. Death is far more serious. No, it isn't.
1: I'm sure.

I dag har vi den 29. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer så mye med dagen. Det finnes kjente folk som har bursdag I dag som du kan feire med. Blant annet Lila Paté, som skuespiller, spiller Peeler I Netflix-serien Outer Banks. Artisten Halsey startet karrieren sin med å parodiere Taylor Swift-låter og har gjort det bra etterpå. Ta med Rune Jarstein, tidligere keeper på landslaget, og Kurt Nilsen, som ble World Idol I sin tid, har også bursdag I dag.

0: Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får I regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser I en anspent tid. En mann dømt til tvunget psykisk helsevern for blind vold I flere byer. Agder tingrett domfelte ham på alle punkter unntatt ett etter tiltale for 18 forhold, blant annet mot 11 tilfeldige personer I Drammen, Oslo og Hamar. Ifølge forsvarer Andrea Wisløff aksepterer mannen dommen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.
2: Jeg synes tirsdagen her går unna I et forrykende tempo, stopper opp bittelitt I grann bare for å ta inn hvor mye jeg nyter å sitte her sammen med deg. Jeg synes du et utrolig bra selskap å ha med seg, både tirsdager, fredager, mandager, ja hvilken som helst dag som det skulle være. Jeg heter Hanne og blir sittende en times tid til. Jeg kjempeglad hvis du har lyst til å slå og følge med meg, og håper at humøret hos deg også tipptopp og at tirsdagen går unna.

Har lyst til å hedre og ære Mikael, Mikael og Mikkel. Gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper det blir en fin markering og feiring av den dagen. Skal ha med oss ord for dagen også, som kommer fra en fiktiv karakter, kjent fra Pirates of the Caribbean-filmene, Jack Sparrow. Og han hadde mye på hjertet han I filmene der, men en av de tingene han sa, lukk øya og lat som det bare en kjip drøm. Og det jo en måte å få kleine situasjoner til å passere.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Jeg kom over en liten artig sak om Lego her. Det jo noen fargerike byggeklosser som har vært en favoritt spesielt for barna gjennom generasjoner med leking. Men jeg vet at det ikke bare barna som koser seg med byggeklosser fra Lego, for det finnes jo noen litt voksnere varianter av de også, med små klosser og liksom der du bygger ting som faktisk har en oppskrift. Vi kan jo ta med her i samme slengen at Lego ble etablert i Danmark. Det var Ole Kirk Kristiansen som fant opp Lego i 1932. Det jo en grunn til at Legoland ligger i Danmark. Og det heller ikke helt tilfeldig at Lego heter Lego. For Lego en forkortelse for to danske ord som heter leg godt, altså lek godt da, hvis vi skal ta det med på norsk. Og det rett og slett bitt litt grann Lego-historie.

0: Vi skal inn på et tema som jeg grøsser litt over. Jeg sliter med noe arachnofobi, altså frykten for edderkopper, men jeg prøver å tilegne meg så mye kunnskap som mulig for å slappe litt bedre av. Så når Illustrert Vitenskap tar opp dette her med edderkopper og hva som de største og farligste I Norge, leser jeg at det finnes 600 ulike edderkopper I Norge, og at det ikke alle som små nok til å gjemme seg I krokene. Vi har jo blant annet husedderkoppen som Norges største edderkopp. Den kan bli opp til 2 centimeter, mens beina kan bli over 10 centimeter. De ganske store. Jeg har møtt på et par, og de synes jeg skikkelig ekle. Når spørsmålet kommer om det finnes noen giftige edderkopper I Norge, så har de aller fleste edderkopper I Norge gift I seg, men det så lite at det kommer ikke til å trenge inn på oss mennesker, I hvert fall ikke enda.
1: I need a minute

Den norske husedderkoppen altså den største edderkoppen vi har. Vi lærer oss at alle edderkopper I Norge stort sett har noe gift I seg, men at det så små doser at vi ikke blir tatt av det, vi mennesker. Men så det Englands giftigste edderkopp som nå de siste årene har blitt observert I Tyskland, og det I takt med at klimaet blir varmere. Og da skal man ikke se bort ifra at den falske enken, som den heter, den kan også ta seg en tur nordover mot Norge etter hvert.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg vet I hvert fall at jeg kommer til å studere den falske enke fremover, har nå allerede lært at den blir rundt 32 millimeter, og da bein inkludert, så det ikke store saken, men den bærer visst rundt på et vel av bakterier som kan være med på å gi sykdom til folk også hvis den først biter seg fast. Så vi får bare satse på at den ikke kommer for raskt I hvert fall. Vi skal ta en pause nå, det trenger jeg I hvert fall. Denne tirsdagen etter å ha snakket om edderkopper, men vi skal til dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta, så får vi satse på da at det ikke noen edderkopper som dukker opp, siden det planer om å ta en liten dykk inn I natur og vitenskap, som hentet fra boka Hvor mange testikler hadde Adolf. Det vel bare å gønne på. Her kommer dagens ubrukelige, men likevel interessante fakta. Katten kan ikke bevege kjevene sine sidelengs.

Det et spørsmål jeg trenger en enda litt lengre pause etter og for å komme meg etter å ha snakket om edderkopper her. Det ikke bare bare å slite med frykt, det skal sies, men det I hvert fall viktig å møte frykt med litt, hva skal man si, møte frykten sin litt innimellom for å prøve å klare å beherske det. Jeg heter Hanne, sier takk for I dag og håper vi høres igjen I morgen, samme tid og samme sted. Ha en fantastisk tirsdag videre, så høres vi. Hello!

0: Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag i utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt i drivstoffavgiftene i Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre i mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu i tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen i Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering i den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer i dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til i dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Etterretningstjenesten får i regjeringens forslag til statsbudsjett mer penger til å holde oversikt over Russlands bevegelser. Forslaget øker fjorårets budsjett fra 4,8 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier at E-tjenestens arbeid handler om å avverge konflikt og unngå misforståelser i en anspent tid. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

3 copiones.

0: NRK feirer at TV-programmet Norge rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede, det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

NRK feirer at TV-programmet Norge rundt runder 50 år med en jubileumssending fredag. Allerede I morgen sendes en spesialepisode av lisenskontrolløren med gjensyn fra arkivet, melder NRK. Programmet hadde premiere 2. oktober 1976, og jubileumssendingen spilles inn I Byparken I Bergen. Den drapsforbundssiktede fra Rogaland løslatt etter at vilkårene for fengsling ikke lenger var til stede. Det sier politiadvokat Unni Byberg Malmin til NRK. Politiet mener at det før pågripelsen var planlagt et alvorlig voldsoppdrag I utlandet mot betaling. Hun sier at siktelsen fortsatt opprettholdes. Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug sier hun svært skuffet over Høyre og varsler at FRP neste uke foreslår varige kutt I drivstoffavgiftene I Stortinget. Det skjer etter at hun viser til at Høyre I mars viste vilje til endringer. Listhaug ber Høyre snu I tide og avviser at forslagene en krisepakke. Norge åpner for eksport av norsk forsvarsmateriell til Moldova for første gang. Regjeringen begrunner endringen med den ekstraordinære sikkerhetspolitiske situasjonen og vurderer Moldova som særlig rammet av ringvirkninger fra krigen I Ukraina. Eksporten behandles enkeltvis med samme kontrollkrav som til Ukraina, og lisens søkes via Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner. Regjeringen foreslår en lovendring som skal gi Norsk Tipping adgang til å tilby nettpoker. Kulturminister Lubna Jaffery fra Arbeiderpartiet sier at målet at folk skal kunne spille innenfor lovlige rammer. Hun mener Norsk Tipping som enerettstilbyder bør få tillatelsen. Høringen om UD og den norske politiske elites involvering I den avdøde og overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein omfattende og urovekkende, det sier kontrollkomiteens leder Per-Willy Amundsen. Han advarer I dag at høringene onsdag og torsdag skal omfatte hendelser fra 90-tallet frem til I dag med et omfattende sakskompleks. Han tror ikke det kommer tydelige svar. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi driver og kjører i gang et nytt miksebord her, folkens, så vi må vel lære oss det. I alle fall, Christian Monheim var det som hadde ringt inn nå i stad, og han ønsket seg denne her fotballsongen da, med feierotekten Stryn er de beste. Og Stryningene, de spiller faktisk kamp nå i kveld, klokka 20 mot Selje. Så nå spent på hvor det går, det var 6. divisjon herra. Så, ja, vi får vel tro at det ligger an til 0-0 til pause. Aner ikke, vet ikke, så vi får se. Vi driver her i alle fall og gjør oss klart til bingoen i kveld, som starter om en 8-9 minutt, klokka 8 precis, og det blir spennende å se hvordan det gjenger. Enn så lenge så spiller vi litt...

32 32 60 60 70 70 63 63 81 81 31 3 1 7 nummer 7 5 nummer 5 24 2 4 14 1 4 90 9 0 69 6 9 29 2 9 86 8 6 10 1 0 64 6 4 18 1 8 47 4 7 11 1 1 74 7 4 Og her ringer det.

riktig bingo-vinner, og det var en jente eller en dame, jeg tror det var en jente faktisk. Hun nok hjemme på høstferie eller på besøk på høst, og det var hun Tiril Gald Vidhammer, heter hun. Tiril Gald Vidhammer, gratulerer så mye med riktig to rekker og 200 kroner. Vi går over på tre rekker vi, og 500 kroner. Siste tall jeg las var nummer 54. Neste tall ut da, det nummer 33. 3, 3.

0: en, sju.
1: Tilbake i tid, alle alt står i ro. Møt meg i minnen, ja, møt meg der.
0: 46.
1: Når auga er å...
0: 4, 6. Femtini. Fem, ni. Femtito. Fem, to.
1: Are you sorry we drifted apart?
0: Ni.

28 2 8 61 6 1 Do you gaze at your doorstep and picture 56

37 37 82 82 43 43 81 81 86 86 23 23 Och här ringer det jammen igen. Ska vi se.

Ja, det var en riktig bingo på han Inge Hovland. Gratulerer så mye, Inge, med riktig rekke og 100 kroner. Vi går videre vi på to rekke og 200 kroner. Siste tall jeg la oss var nummer 23. Neste tall ut da nummer 53. 5-3. Couldn't wait till I got outside, wondering what the world be like. 57 57. Fire. Og her ringer det, ja, men.

Ja, det var en dame som lurte på om det var en rekke, eller det var to rekker vi spiller om, og vi spiller om to rekker nå. Så da fortsetter vi på to rekker enn vi, og jeg slår 44, og neste da nummer 30.

50 5-0 15 1-5 19 1-9 31

nummer 7. Vi spiller om, og 200 kroner. 68 68 58 58 45 45 3 nummer 3 26 2 6 4 nummer 4

Ja, det var en som drev og ringde på meg, så vi får nå se. Ring han igjen, så kommer jeg til å si navnet, så da kanskje det går opp et lite lys. Vi skal ta til på spill nummer 3, ei rekke og en 100 kroner, og første tall ut da, det nummer 22.

16 1 6 64 6 4 47 4 7 49 4 9 3 nummer 3 9 nummer 9 63 6 3 20 2 0 58 5 8 55 5 5 40 4 0 43 4 3 14 1 4 69 6 9 72 7 2 8 nummer 8 27 2 7 79 7 9 15 1 5 10 1 0 90 9 0 Og der ringer det

77 77 53 53 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
38 38 12 1 2. Tjueni to ni 83 83, og her ringer det.

Ja, da vi inne igjen, og det var altså Ida Johansen. Gratulerer Ida med riktig rette og 200 kroner. Da skal vi over på to rekke og 500 kroner. Siste tallet la oss var nummer 45, og neste tall ut da nummer 18. 1, 8. Seks. Nummer seks. Åttifire. Åtte, fire. Tjuefire. To. 4 71 71 72 72 41 41 10 1 0 58 5, 8 35 3, 5 16 1, 6 68 6 8 63 6 3 28 2, 8 34 3, 4 Og det to rekker vi spiller om og 500 kroner 42 4, 2 52 5 2 55 5 5 15 1 5 49 4 9 50 5 0 56 5 6
3 nummer 3 82 82 9 nummer 9

59 59 4 nummer 4 33 3 3 46 4 6 14 1 4 61 6 1 20 2 0 65 6 5 85 8 5 40 4 0 39 3 9 21 2 1 26 2 6 13 1 3 90 9 0 74 7 4 30 3 0 Og der ringer det.

Ja, da har jeg fått meg en venninne I Innvik, og det ikke verst, men hun slår ikke ned Bertha Lise for det. Men uansett, Anne Turiskorden, gratulerer med tre rekke og 2000 kroner og hovedgunsten I kveld. Anne Turid Skåden altså fra Innvik. Da vi ved vei sende, og de som har vært med og vunnet må huske å sende inn et bilde av bongen og gjerne sette på kontonummer, så blir jeg veldig, veldig glad I morgen tidlig når vi skal sette over pengene. Jeg skal lese opp de som har vært med og vunnet I kveld, og første kar ut, det var han Simon I versen med 100 kroner. Så var det han Tiril Gald Vidhammer med 200 kroner. 500 kroner til Elin Skolbånes, 100 til Inge Hovland, 200 til Frank Eikrem, 500 til Magne Birger Pedersen. 100 kroner var det til Eirik Grymyr, 200 til Gunnar Myklebøst, 500 til Inge André Rød, 200 til Ida Johansen, 500 til Bertha Lise Hole, og hovedgrinsen I kveld til Anne Turi Skåden på 2000 kroner. Gratulerer til alle sammen. Ja, da vi oppe I 8000 kroner neste gang på 47-tall blir det vel. Ja, 47-tall. Da vi oppe I 8000. Og neste gang det tirsdag om en veke, og det til samme tid, og da ønsker dere hjertelig velkomne tilbake, og jeg takker så mye for deg som har vært med og spilt bingo I kveld her på Radio Stream. Jeg heter Ove André Årskog, takk og pent og pyntet for meg, og så får dere ha en riktig god veke, og vi håper på møte god sol. Ha det godt!

This is your number one radio station.

0: These beautiful things that I've got.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Jeg var og lette I med en stor bunke med jazz-CD-er, og jeg fikk en god del av Trastent Records via en dame, jeg husker ikke farten hva hun het, som jobbet for dette plattselskapet, og sendte meg masse bra jazz. Gjennom noen år, inntil hun pensjonerte seg. Og da ble det slutt. Men det en platt som jeg ikke har spilt tidligere, som du nettopp hørte. Det var Tone of Voice Orchestra. Litt original titel og litt original gjeng også. Avbildet her. Foran en gammel folkevognbuss, og det ti personer med I den bussen, så de var ganske, og med instrumenter. Det muligens arrangert dette her, altså, men det ser jo litt morsomt ut, og da måtte jeg sitte tett også. Og Tones of Voice Orchestra heter det altså. Jeg vet ikke om de aktive I dag, men de spiller altså folk, roots, world, jazz, impro, indie, rock band fra Danmark. Og ta noen av de navnene her. Det var vakker sang, veldig imponerende vokal av, jeg tror det var Elisabeth Wik, Lene Nørgaard, Nanna Skau og Trine-Lise Væring. Jo, som sang. Fiolin her, og saks, bass, fløyte, svensk harp bass. Hørte om det. Og så videre, og så videre. Hentet ifra, ja, hva står det? Running for the Devil. I hvert fall, de ser ut til å ha det fantastisk fint sammen, og av det så blir det også god musikk. Og jeg telte jo selvfølgelig at det var 6 damer, uten å legge for mye I det, og 4 menn. Og jeg kjenner jo bra til bluesmiljø, og der det veldig mange menn I forhold til kvinner. Jeg tror det kanskje 80% menn, eller kanskje litt mer. Men det annerledes I jazz, heldigvis. Og glad for det. Og da blir det litt annen musikk også. Da hadde jeg tenkt vi skulle fortsette med en veteran I, ja, det veldig mye jazz. Han setter dikt til jazz, Jan-Erik Vold. Det har han gjort I mange, mange år. Og svært vellykket prosjekt, må vi vel kunne si. Men jeg prøvde å finne en skikkelig slager som de aller fleste kjente til, Tale for Loffen. Men Loffen satt fast, og den kom ikke frem på redigeringsprogrammet, så han velger en annen. Og da tar vi og møter en gammel kjenning noen år.
1: Å møte en gammel kjenning noen år senere. Kjære gamle venn som har fått jobb og leilighet du fornøyd med, og begynt å snakke important om livet og pengene. Jo, det virker solidt det du sier. Hos meg skal du ikke frykte dine argumenter underkjent. Hadde jeg vært en pike, skulle jeg tatt det snakkende hodet ditt mellom hendene mine og rusket opp I ditt kjemmede hår, massert leppene dine litt løsere og kysset de strømme.

0: Vi holder oss litt til i lykens verden her på Jazz for alle. Musikken, ja, det vel ikke så veldig mye å si det, men det I hvert fall musikk. det et dikt som kalt for Til min kjære frue. I det diktet til Jan-Erik Aall så var det snakk om, jeg kaller det kjærtegn og godt forhold, men her, som vi vet, så det mange forhold som opphører, sånn har det jo alltid vært. Og det skjer her altså I det diktet til min kjære frue. Jeg skrevet av Bruce på eften, og musikken fra Øyvind.
1: Et blomsterdikt. Til min kjære frue, takk for 40 år I ekteskapets lune. Du har vært min støtte I sorg og glede. Ikke et sekund har du latt meg kjede. Derfor det trist å si at nå alt forbi. I morgen må du være ute av vårt hjem. Det nytter ikke med døra på klem. Ikke finn på noe som gjør meg paff, for nå har jeg råd til Tor Erling Staff. Årsaken jeg har vunnet på lotto og funnet meg en ny dame på bankorotto.
0: Marte Eberson gjør høsten 2026 en rekke spesielle minnekonserter der hun tolker musikken til jazz-ikone Radka Tonef. Prosjektet har en nær og personlig betydning for Eberson, ettersom hennes far, gitarist John Eberson, spilte sammen med Tonef på 1970- og 80-tallet. Og da serverer vi også I samme slengen musikk av Radka Tonef.

0: Jeg husker det var vel høsten 1982, da Radka Tonje fikk bort. Og da skrev Jan-Erik Vold et dikt som heter In the Memory av, og så Der Bjørke 3 sto, som var titlen. Hun var født altså i 1952, og hun var altså da 30 år. Om høsten, bladene faller. En venn kjører inn i skogen. En av dem som alltid hadde et smil og en omtenksomhet på lager. Så var hun likevel så kanon. Balladen som de triste unge menn er ikke sangen om bjørka, som blir oker når vindkulene kommer, eller kulla tar frem avbitertanga. Hva for plagg er det som ligger på bakken der bjørketreet sto? Radka, vi miss jo, solen skinner som en sengestolpe over granholte. Så jeg var på FN-styrken og leste nyheter, og da var det i nyhetsbulletingen om Radka Tonjes bortgang.
1: Hallo, jeg er Bjørn Krokfoss, og jeg lytter på Jazz for alle.

Bjørn Krokfoss oktett, sving oktett for å være helt korrekt, det skal man være. Og det består jo ofte av åtte, eller ofte, det skal bestå av åtte musikere. Men her var det altså to bassister som byttet litt på jobben. Og det var Dag Aasen og Oddmund Finseth. Og denne her har jeg spilt inn, ja, det i hvert fall Bjørn Krokfoss, han jo I dag noen 80 år og har en lang karriere som trommis I jazzmiljø, jazzband. Og han har også hatt et års jobb I sirkus, Arnaudo sirkus, som trommis. Når de like ved å gjennomføre sine fantastiske... utøver opplegg ja, de skal ja, du har vært I sirkus og sett så skal de da pirre eller tette stemningen og da det trommesolo det står for som gjelder og det Bjørn Krokfoss har vært der også og har masse artige historier å fortelle fra den tiden I Arnaudo sirkus det en helt egen verden og da fikk han se også litt miljø fra innsiden så hvis du har lyst til å ha litt moro når du leser så les da denne boka til Bjørn Krokfoss de andre som var med kan ta med de også på Krokfoss oktett sving oktett Asmund Bjørken Altosax Kalle Holst Tenorsax, Helge Førde trombone, Jarle Førde trompet, Lasse Hansen gitar, banjo og banjo, Per O. Green vibra harp og Dag Aasen bass, og den andre bassisten som de byttet på heter Oddmund Finseth og så da Bjørn Krokfoss på trommer. Til tross for han har blitt, jeg ikke sikker på hvor mange 80 han har blitt, men han har altså en opplegg på en kafé I Trondheim hvor det spilles jazz da han har gitt seg som jazzartist eller som trommis men involvert da i disse lørdagene på den kaféen med jazz og sikkert mye sving jazz

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.

Lørdag 31. oktober klokken 16.00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16.00. Velkommen!

legendariske Ella Fitzgerald var det også. These Foolish Things. Remember Me. Oh, you. Ja, det heter bare These Foolish Things. Men det var selvfølgelig knyttet til en fyr. Takk for at du lytter til Jazz for alle. Vi har holdt det gående I mange år. Og har ikke noen planer om å legge ned noe om kort tid. Vi får holde på en stund til. Men husk, skal du ha enda mer jazz og eventuelt blues, så går du inn på blues, bluzz.no. bluzz.no. Og vil du oss nå, så ta gjerne kontakt. Vi elsker å prate med folk og høre hva de mener om jazz for alle, hva de savner, hva som kunne vært bedre, og så videre, og så videre. Nå hadde vi jo en prat også med Lill Lindfors, og det flere år tilbake da jeg var på den konserten, rettere sagt, i Katarina Kyrkjan I Mosebakke I Stockholm. Og der var også Lillefors som skulle opptrede, som du forstod. Så da fikk vi en hyggelig prat med henne også. Og Cornelis har jo også med jazz I seg, som vi vet, og blues. Jeg leser en bok som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson, som hadde store kunnskaper da, om denne fantastiske vise dikteren og ikke minst visesangeren Cornelis Vreeswijk, som jeg selv faktisk opplevde 3 ganger. Og det jo glad for I dag. Men som sagt, ta gjerne kontakt med oss på 90 88 44 38. Er det noen spesiell musikk / jazz du liker, så si fra om det. Vi tøyer oss langt for å tilfredsstille våre lytter. 38. Vær så god. Wouldn't share Helen Andrea Wang.